0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पोम
1: جی اسٹور روڑی د سوابې د خویند مندو د پاره یو زبردست خوشخبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس خریداري د پاره مارکیټ ته دتلو هیڅ اوس په خپل کور کې د جی اسٹور نه د سردې د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ تر لاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړي جی اسٹور د زنانو سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي او بل دا زمون خویند مندی په کور کې کپلو کاروبار شروع کول غواړي نو جی اسٹور تاسو ته په کوانټټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپلو بایزته کاروبار شروع کړئ جی اسٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړي په نوی ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوی ډیزاین کلیکشن لپاره هم اوس زموږ واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت تاسو نمبر نه شو کیږي نو بیا د جی اسٹور وزټ وکړئ پتہ نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمین جی ایٹ سب باندھے رابطہ اکڑے 0313-90-65-0313-90-53-965
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سن سائٹ پر लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
3: सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी
4: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
5: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन